0: tako važenska, ma kaki muški.
1: Ojo, ojo, to je stilo kudrno.
0: Usakla, nje to ani ne dolami.
1: Ko se sekak sam?